Di lung tika ga tui, le rim semona di juwe pe lenge tsuki ngen se lo sung lu pi tui, sung lu kembo na ke karma lobza da kong ro tsuki sung ke na, sung lu se myon sung pe ki gyaple lenge tsuki ngen se lo taring.